0: Este 14 y 15 de agosto vive en Marín a Festa Corsaria. Mercado Corsario, barcos históricos, oficios mariñeiros, granxa escola, esgrima, tiro con arco, animación de rúa, música, espectáculos, fogos de artificio e DJ Pablo Grande ata as 3 da mañá. Festa Corsaria de Marín. Consulta programación completa na web e nas redes sociais do concello.
1: Pois, dis que abriron unha nova pulpeira Fusión.
2: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
3: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
4: Oxe, as rúas de Pontevedra soan máis fortes ca nunca na Semana da Peregrina. O mércores é o día grande para animación de rúa. Dende as 11 da mañá, os nosos barrios enchense coa música dos gaiteiros das Rías Baixas, os Alegres e as Charangas 1009 e Boavila. A Praza da Ferraría acollerá o espectáculo Bravú Bandástico ás 9 da noite e ás 10 e media colle o relevo Sidecars na Praza de España. O ritmo non para, Concello de Pontevedra.
5: Desde María Coviani Asociados te deseamos
6: ¡felices fiestas de la peregrina!
5: María Coviani Asociados, asesoramiento jurídico, fiscal, laboral, mercantil y contable. Un equipo de profesionales a tu servicio en Glorieta de Compostela 38, Pontevedra. Cita previa en el 986-86-6223.
7: Do 9 ao 16 de agosto, agardámoste nas festas de Caldas de Reis. Charangas, pasarrúas de xigantes e cabezudos, as peñas de la Santa e as actividades para a cativada encherán as rúas e prazas de Caldas. Xoves 13, ás 9 da noite, gran concerto de Mondra no escenario acuático do Umia e para rematar, verbena con América de Vigo e Panorama. Non faltes as festas de Caldas. Promove Concellería de Cultura, Deporte e Turismo. Concello de Caldas de Reis.
8: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Buenos días, desde Onda Cero.

0: con carencias de limpieza, los baños estropeados y a falta de funcionamiento, dos paneles que deberían informar dos horarios, dos autobuses.
1: Pontevedra, Susana Pedreira.
2: En Pontevedra, ceos completamente despexados, 19 graus nos termómetros. O concello dita un bando municipal no que se establecen as medidas excepcionais e inmediatas para reducir o consumo de auga ante a situación de alerta por seca. Prohibido para particulares encher piscinas, o rego de xardins ou o lavado de vehículos. O bando insta a empresas e industrias a minimizar o seu consumo. A prioridade, o suministro a poboación.
1: Logo seguimos falando desa prealerta e alerta tamén xa por seca. Imos agora a Santiago, Ramón Castro.
3: En Santiago, Bretema, se algunhas néboas arestora temos 16 graus. Tour España e United Airlines colaboran para promocionar a ruta aérea Santiago-Nova York que consolida a súa presencia en la Bacoya. E os accesos ao Monte Pedroso e Monte de Deus permanecerán esta tarde pechados ao tráfico. Eso se permitirá o acceso a pé Monte do Gozo, Alameda ou Ogaiás serán algúns dos puntos de observación do eclipse en Compostela.
1: Son as 8:24 con Luis González na técnica, ata e media repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
5: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
6: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
7: 265 días traballando. 20 días de vacacións. 15 minutos de felicidade total. 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
1: Chegou o día, a partir das 7:30 da tarde poderase ver en Galicia eclipse total de sol. Será o 100% en 156 dos 313 concellos galegos, nomeadamente na provincia de Lugo, pero tamén nas de A Coruña e Ourense. O momento de escuridade total chegará contra as 8:28 da tarde e durará máis ou menos tempo en función da ubicación. Por exemplo, os concellos onde esa fase será máis longa, dun minuto 49 segundos, serán Ribadeo e Burela, e o que menos, Viana do Bolo, onde só durará 9 segundos. Os expertos aseguran que unha eclipse total de sol é un momento inesquecible, pero ainda hai escépticos.
8: Ningún plan para ir a algún sitio concreto a verlo, pero sí, sí que lo veré, sí.
9: Sí, nosotros sí, por lo menos.
10: En principio, no tenía pensado porque tampoco son capaz de encontrar gafas, ni como que está todo un poco colapsado con ese tema.
11: Sí, con unas amigas. Yo voy a ir a Barreiro.
12: Yo a Coruña, lo mejor.
1: Hai 143 espazos habilitados polos concellos para ver a eclipse e outros 29 nos que está prohibido ubicarse. Trátase de espazos naturais protegidos ou nos que non está garantida a seguridade ante unha alta concentración de público. Entre eles están o Parque da Torre de Hércules na Coruña, o Fuciño do Porco no Vicedo e o Monte da Guía en Vigo. Os concellos nos que se espera unha maior afluencia organizaron os seus propios dispositivos de seguridade, mobilidade e limpeza. Tamén hai outros máis xerais nos que participarán Garda Civil e a Policía Nacional. A DGT reforza a seguridade ante o incremento de desplazamentos por estrada. Tamén se reforzan os trens de media distancia e os autobuses interurbanos. Incrementanse os profesionais nas áreas sanitarias baixo a franxa de totalidade de eclipse, nomeadamente nos servizos de urxencias e oftalmoloxía. Iso se miramos o ceo, en terra Xunta activa alerta por escaseza de auga nos concellos que se abastecen do río Lérez, o Anllóns, os da Costa da Coruña e tamén Baiona. Ademais, decreta prealerta no río Tambre e Ría de Muros, río Grande, Mendo e Ría de Betanzos e nos ríos Landro e Ouro. En total son 91 os concellos que aplicarán restriccións ou medidas de seguimento nun escenario marcado pola escaseza de chuvias e as altas temperaturas. Así o indicaba tras a reunión da Mesa da Seca o director de Augas de Galicia, Roy Fernández.
13: O escenario da alerta xa contempla ademais medidas para conservar os recursos disponibles, como a prohibición de usos que son totalmente prescindibles, como son o baldeo das rúas, o enchido de piscinas ou a regra de xardins. Se fose necesario, poderían aplicarse ademais cortes puntuais. É importante dicir que estamos monitorizando permanentemente a situación e tomando decisións en función dos indicadores de cada zona. Por suposto, pedimos tamén a colaboración da cidadanía.
1: Como alcalde de Vigo, Abel Caballero.

0: Onda Cero Galicia.
1: Eti, es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? Es máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro...

0: teatro, cine, danza, todo isto e moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: Pratique el alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo cremoso a queixeira peza de 800 gramos a 7,50 euros ou o pemento padrón 400 gramos orixe Galicia a 1,99 euros. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento a no Santo Xacobeo 2027.
2: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Oxe en familia e ouro todo que relofe.
5: Filetes de lombo de porco, 4,95 euros o quilo. E platerina, 2,19 euros o quilo.
4: Familia e máis aforro.
5: E máis teu.
4: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
5: Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
6: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, con sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 años, sendo o queixo da casa.
1: Pratique el alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo cremoso a queixeira peza de 800 gramos a 7,50 euros ou o pemento padrón 400 gramos orixe Galicia a 1,99 euros. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
7: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
8: Bos días, llevamos tempo falando de eclipse. Hoxe chegou o día. Pronóstico do tempo, estamos todos aí atentos. O pronóstico do tempo me demetió a Alicia. Despois dunhas primeiras horas do día, con nubes baixas no terzo norte, co avance da mañá iremos quedando con ceos despexados en toda Galicia. E tamén sinalan, a partir da media tarde volverán a entrar as nubes baixas polo norte, polo que de cara a noite as zonas das comarcas de Bergantiños e litoral de Lugo son as máis probables nas que o ceo estea cuberto, sen precipitacións, pero cuberto. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso. De feito, tamén lembramos isto importante, que temos activa alerta laranxa por este motivo, altas temperaturas no interior de Pontevedra, Montaña de Ourense e comarca de Valdeorras. Pero a nova do día, sen dúbida, oxe, que oxe, a eclipse. En Onda Cero Galicia temos unha conta regresiva, 8 horas, 4 minutos, 13 segundos. 12, 11 segundos de conta regresiva para eclipse. Xa saben, estamos a contar en Onda Cero. Aquí temos unha programación especial para vivir a eclipse tamén na radio. Bueno, micrófono en man, os cidadáns contando en Onda Cero Ourense en concreto, que plan teñen para eclipse.
9: Ningún plan para ir a algún sitio concreto a verlo, pero sí, sí que lo veré, sí.
10: Sí, nosotros sí, por lo menos.
11: En principio, no tenía pensado porque tampoco son capaz de encontrar gafas, ni como que está todo un poco colapsado con ese tema.
12: Sí, con unas amigas. Yo voy a ir a Barreiro.
13: A Barreiro.
12: A Lugo.
14: Yo a Coruña, lo mejor.
8: Bueno, xa lles estivemos a explicar dende hai meses, ademais, que en Galicia a eclipse non será por igual en todo o territorio e unha franxa na que será total, e a que se denomina franxa de totalidade, entra polo Golfo Ártabro, Coruña, Ferrol, ocupa as comarcas coruñesas de Bergantiños tamén, de Ortegal, a Mariña de Lugo, a práctica totalidade, de feito, da provincia de Lugo. Os concellos, isto é importante, delimitaron dentro dos seus termos municipais zonas nas que non está permitida observación por razóns de seguridade, porque eso é importante, que vivamos este evento histórico con seguridade. Esta mañá temos reunido o CECOPI, o Centro de Coordinación de Emerxencias, na sede do 112 Galicia. Encabezaba a reunión o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco. Imos repasar agora con o noso compañeiro Fernán Roca os datos principais do dispositivo que está preparado para garantir unha eclipse sen contratempos ou cos menos contratempos posibles. Adiante.

0: A Dirección Xeral de Tráfico pon en marcha un dispositivo especial para atender o incremento dos desprazamentos previstos na rede viaria, especialmente cara aos concellos que quedan dentro da franxa de totalidade. De feito, tamén hai un reforzo dos servizos de transporte público para atender o incremento de demanda. Renfe reforzou as conexións de media distancia do Eixo Atlántico. A Xunta de Galicia habilitou, en colaboración coas empresas adxudicatarias dos autobuses interurbanos, conexións especiais por desde Vigo ata Coruña e Ferrol, as cidades que quedan dentro da franxa de totalidade, cun novo servizo de saída en cada ruta e con regreso especial ás 11 da noite. Tamén haberá un reforzo do servizo de autobús entre Lugo e Ribadeo e Ribadeo e Foz. Garda Civil, Policía Nacional e persoal das equipas de emerxencia estarán despregados en todo o territorio. Por suposto, lembramos que as autoridades sanitarias insisten en que só podemos ver eclipse empregando gafas con certificación correspondente. De non facelo, arriscaríamonos a sufrir lesións oculares moi importantes. O Sergas reforzou as áreas sanitarias nas que se agarda máis afluencia de visitantes, as incluídas na franxa de totalidade, a Coruña, Ferrol e Lugo, e tratárase dos servizos de urxencia hospitalaria, área de oftalmoloxía e os PAC de referencia en cada zona. Na web de Meteo Galicia hai habilitado un enlace específico sobre eclipse. Para recomendacións e información actualizada, a Xunta puso en marcha a web eclipse.xunta.gal.
1: Na cidade da Coruña, a primeira xunto con Ferrol que tocará a eclipse solar en Galicia, na Coruña fíxose coincidir co Teresa Herrera, o 120 aniversario. O partido vai comezar, bueno, despois da eclipse, máis que coincidindo, despois da eclipse. Será o Deportivo Real Madrid. E en Vigo temos un apuntamento futbolístico importante, ¿eh? Están os técnicos da Liga revisando o césped de Balaídos, constatando, porque están a constatar, que o césped está en moi mal estado por mor dun fungo, xa saben que atacou o césped de Balaídos, e veremos que decisión se adopta, ¿eh?, de cara ao primeiro partido de Liga que tocaría este domingo. Se se celebra, se se apraza ou se se busca algún campo alternativo, ¿eh? Aí estaremos para contarlles que pasa coa celebración do Celta Osasuna. Tamén xa estamos a contar que onte se ampliou o número de concellos na demarcación hidrográfica Galicia-Costa que están, pois, dende onte, en prealerta por seca. Dende a semana pasada, lembrámoslo, son a totalidade dos municipios da demarcación Miño-Sil. Bueno, de media, insistimos, unha media, os encoros galegos están esta semana o 67,64% da capacidade. Imos a repasar a súa situación con Marta Rodríguez.
2: Os encoros da demarcación Miño-Sil están nestos momentos o 69,37% da súa capacidade, un 32% menos que na última actualización. De feito, case toda a demarcación está en prealerta por seca. En Galicia Costa registrábase un 61,84% cunha variación dun menos 2. Lembramos que 32 concellos desta demarcación están en alerta por seca. Por provincias, a Coruña ten un menos 2% menos de auga e os seus encoros están o 62,95% da súa capacidade. Lugo rexistrou a maior baixada cun menos 18 e os seus encoros rexistran un 59,33% de auga embalsada. No caso de Ourense se rexistra un 74,11% cunha baixada de 11 puntos. Pontevedra o 64,19% de capacidade e unha baixada dun 1%. Entre as demarcacións de Galicia Costa depende da Xunta e da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, competencia do Goberno Central, están en alerta ou prealerta por seca 227 dos 313 concellos galegos.
1: Bueno, pois entre os concellos que entraron xa en prealerta, pois por exemplo, temos o concello de Marín, que ademais esta fin de semana ten unha das súas festas máis concurridas, a Festa Pirata. A concelleira de Medio Ambiente, Marían San Martín, en Onda Cero Pontevedra.
3: Temos as duchas, os lavapés das playas tapechados, as fontes ornamentais, os xogos de auga que temos no paso do Alcalde Blanco, estamos baixando os tempos de rego. Bueno, pois evidentemente nas zonas onde están afectadas pola festa temos que limpiar, porque senón teríamos un problema de salubridade, pero si se prolonga a sequía, pois tenemos que tomar medidas máis drásticas.
1: Pero... E o último apuntamento. Medio Rural deu por extinguido o incendio situado na parroquia de Carboentes, concello de Rodeiro. Era o que tiñamos entre os máis significativos destes últimos días, aínda por extinguir. Bueno, pois extinguido, superficie queimada en total, 18,8 hectáreas. Bueno, así rematamos este repaso informativo. Luis González estivo no control de son, agora quedan coas novas o entretemento máis próximo a vostedes, tamén con esa conta atrás da eclipse en cada unha das súas vilas, cidades, comarcas, aquí en Onda Cero Galicia. Moi bos días.

0: Este verán, goza do tempo de lecer, pero sempre con sentidiño. Báñate no mar, no río ou nunha piscina, sempre nas zonas habilitadas e cos nenos vixiados e ao teu alcance. Cando saias camiñar, faino sempre por sendas sinalizadas. Planifica, hidrátate, eleva o teléfono móvil con batería. E lembra, se tes unha emerxencia real, sempre contas con nós. Nas emerxencias, 112, sempre. Xunta de Galicia.
1: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Gozado verán con estes ofertóns como solombo de porco a 6,99€ o kilo ou a cirola vermella a 1,99€ o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
2: Centro Gallego de Estudos Infórmate. Publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
3: Hoxe en familia e ouro todo que relofe.
4: Filetes de lombo de porco, 4,95€ o kilo. E platerina, 2,19€ o kilo.
3: Familia e máis aforro.
4: E máis teu.
3: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
5: Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
6: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, con sabor limpo, aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos, sendo o queixo da casa.
7: Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
8: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
9: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
11: En charcutería, queso denominación de origen Tetilla, Oro del Valle, pieza 650 gramos, 5,25€. Y en carnicería, cordero lechal de 6 a 7 kilos, entero o medios, origen España, kilo, 22,95€.
10: Gadis, en confianza.
12: Onda Cero Pontevedra Salnés 103.6 FM. Onda Cero La Lindeza 98.6 FM.
13: Con permiso da Eclipse, a auga é protagonista tamén da actualidade deste 12 de agosto de 2026. É que estamos en alerta por escaseza dela, por escaseza de auga aquí en Pontevedra. É un bando municipal ditado polo alcalde activa prohibicións do uso de auga potable. Resumindo, queda prohibido para particulares, para calquera de vostedes, o uso de auga de consumo humano para encher piscinas, para o rego de xardins privados ou para o lavado de coches. É dicir, pasamos dun escenario de recomendacións a un réxime de prohibicións e, polo tanto, de sancións. Iso xa está activo. Ben, a pesar desta preocupante situación que o é, sobre todo porque non hai previsión de auga a curto nin a medio prazo, a pesar disto, Pontevedra segue abasteciéndose mediante o bombeo directo desde o río Lérez, por moito que o seu caudal está nun estado preocupante. É dicir, aínda non foi preciso recorrer a reserva. Cal é a nosa reserva? Pois o Pontillón, o encoro do Pontillón. Como aínda non houbo que tirar del, isto proporciona certa marxe de seguridade para o suministro. Isto non nos libra da responsabilidade propia da de cada un de todos nos, de todos vostedes. Son as 12:35 minutos e xan benvidos con Lorena Páramo no control técnico, con todos vostedes aí ao outro lado. Nos, aquí en Onda Cero Pontevedra, tamén somos máis de un.
14: Más de uno Pontevedra. Susana Pedreira, Onda Cero.

0: Imos comezar por aí, se lles parece, alerta polo caudal, polo nivel baixo do caudal do Lere. En alerta estamos por escaseza de auga decretada por Augas de Galicia, pola Xunta de Galicia, pero imos comezar tamén por esa parte de chamada a tranquilidade, porque a reserva do auga do Pontillón segue intacta.
1: Non tocamos o Pontillón, seguimos na mesma situación, bombeando do río, e iso nos dá certa marxe. Por lo tanto, seguimos así.
0: Eva Vilaverde, responsable de Seguridade de Cidadá, portavoz municipal, que en este verán tocalle falar de tráfico e falar de restriccións en materia de auga. Subliña a necesidade urgente de precipitacións, obvio, xa que non se agardan choivas a curto prazo que axuden a recuperar os niveis do río de xeito natural. E non agardamos choivas a curto prazo, nin a medio. De feito, hoxe a Xunta actualiza a alerta por episodio de calor, que a partir de hoxe é laranxa no interior da provincia de Pontevedra. Se lles parece, imos proceder á lectura do máis importante dese bando municipal asinado polo alcalde que se fixo público para xeral coñecemento e cumprimento nas últimas horas despois dunha xunta de goberno urxente tras coñecerse que está activada a alerta por escaseza de auga aquí na nosa contorna. Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra, fai saber, así como un bando histórico comeza as medidas de reducción do consumo de auga do abastecemento municipal por mor da situación de alerta por seca e baixa do caudal do río Lérez, que se adopten como medidas inmediatas e que serán empregadas durante o tempo xustamente necesario as seguintes. Son cinco puntos. En primeiro, xa está feito, comunicar a poboación a entrada nun escenario de alerta por escaseza de auga na conca do Lérez. Dous, prohibir, falamos de prohibir, non de recomendar, prohibir o uso de auga apta para o consumo humano para encher piscinas particulares, regos de xardíns e limpezas de coches. Tres, reducir os consumos municipais, baldeos das rúas, agas por motivos de salubridade, regos de xardíns, fontes ornamentais e outros. 4. Instar as empresas e industrias a minimizar o consumo e a un uso razonable da auga do abastecemento municipal, tendo en conta que o uso prioritario é o do abastecemento á poboación. E 5. Quinto punto deste bando municipal asinado polo alcalde, posta en marcha das medidas sancionadoras correspondentes previstas na normativa aplicable. Falamos, polo tanto, de prohibicións que veñen da man de sancións. A ser preguntado o goberno local polo impacto da actividade de ENCE no río, Vilaverde recalcou que o consumo desta empresa, de ENCE, é superior ao de toda a poboación da ría de Pontevedra conxuntamente, aínda que se constata unha melloría no caudal cando a factoría cesa as súas captacións, algo que ENCE xa leva días facendo. Iso sí, Vilaverde insiste en algo, lamenta a falta de medidores precisos río arriba que permitan coñecer de forma exacta o volume de auga que capta a empresa a cada momento.
1: Cando ENCE deixa de captar, notase sempre. O problema que temos con ENCE é que non temos medidores de exactamente canto capta río arriba. Co cal, estamos un pouco a expensas do que eles nos digan ou do que nos indiquen, pero realmente non sabemos se deixaron de captar de todo ou non, nin en que medida. Lógicamente reduciron, porque se ve unha subida, despois volveu a baixar, supoño que tirarían outro pouquiño, e efectivamente cando ENCE deixa de coller auga do río, pois o caudal sobe, e efectivamente, decímolo sempre, é que ENCE consume máis que toda a poboación da ría de Pontevedra. Polo tanto, se ENCE deixa de consumir, pois a ría de Pontevedra ten bastantes máis posibilidades de poder pois coller auga do Lérez e non ter que recurrir ao Pontillón.
0: Os concellos que beben do Lérez agardan ser convocados por Augas de Galicia nas vindeiras horas, iso esperan desde Sanxenxo, e hai dous concellos, Poio e Vilaboa, que reabren o debate da creación dun órgano de xestión comarcal da auga, é dicir, unha xestión mancomunada, algo que existe, por exemplo, no Salnés. Bueno, Pontevedra non o ve claro.
1: E que xa fixemos varias reunións e o Concello de Pontevedra sempre deixou clara a súa postura. Nos non temos ningún problema en que se saque adiante unha fórmula administrativa como a mancomunidade ou calquera outra que se considere oportuna, pero en todo caso que garanta que os custos da auga non empeoren para o Concello de Pontevedra e para os veciños e veciñas de Pontevedra. Máis alá diso, pois non temos ninguna outra novidade e lóxicamente é un proceso paralelo que estamos falando, porque da igual a mancomunidade ou o tipo de agrupación que se faga, o problema neste momento é que non hai auga e non vai nacer porque haxa unha mancomunidade. Entón é un proceso paralelo e o Concello de Pontevedra pois xa dixo que non pon problema sempre que pois se articule de maneira racional e con un bo resultado para os veciños de Pontevedra.
0: Bueno, pois esa é a situación. Concellos como Sanxenxo insisten, levan adoptando medidas desde hai semanas para reducir o consumo de auga e están á espera da reunión co resto de concellos que vai convocar Augas de Galicia, previsiblemente esta semana, iso di o Concello. Marín, que outro dos concellos que bebe de Olérez, pois ante alerta por seca decretada por parte da Xunta que afecta a Olérez, desde o Concello comprométense a minimizar o máximo posible o consumo de auga. Iso sí, é que teñen festa corsaria hasta a fin de semana e teñen que, bueno, pues garantir a limpeza, a higiene e a salubridade. Imos falar disto neste inicio de programa coa concelleira, con Marian San Martín, que é concelleira de Medio Ambiente, tamén de festas, e insisto, hai festa corsaria estes días en Marín. Con permiso da Eclipse, dicíamos, a auga xa ven que é a protagonista tamén neste 12 de agosto, pero desde logo que a Eclipse é absoluta protagonista porque chegou o día deste momento histórico. Esta mañá o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, estivo na Estrada. Ali está o Centro de Coordinación Operativa Integrado, CECOPI, e al estivo con motivo da Eclipse no Centro Integrado de Atención a Emerxencias 112 Galicia para coordinar todo o que é necesario para que hoxe non pase nada máis que o desfrute dun feito histórico.
2: Se imos vivir un día histórico que non se vai repetir en moitísimo tempo e que non se repetía hai máis dun século. Temos a enorme sorte de estar unha gran parte de Galicia en zona de eclipse total, polo tanto vaise poder ver perfectamente e isto require planificación. É o que le vamos facendo hai moito tempo e agradezo ademais a colaboración e a coordinación que tivemos dende o principio e en todo momento co Goberno de España e que ten que ter hoxe o seu resultado e que sexa un día de celebración e de festa que o é e que as evidentes complicacións que supón sempre desplazamento de moita xente, a expectativa, ademais, según estaba previsto xa, foi medrando conforme se acerca o momento do eclipse e hoxe haberá moita xente nas zonas onde a observación sexa mellor. En toda Galicia vais a poder ver, pero é certo que hai algunhas zonas onde se vai poder ver especialmente e vai ter máis duración e ali é previsible que se desplace máis xente. Xa digo que vai ser un día de pasalo ben, de recordalo por moitísimo tempo, todas as persoas, as familias que se van desplazar. É unha maneira tamén de promocionar o noso territorio, somos un dos lugares máis privilegiados de España para poder verlo. Por lo tanto, traballamos coordinadamente entre a Xunta e o Goberno Central para que todo este preparado e para que todo o mundo poida disfrutar e que teñamos un feliz eclipse, que o disfrutemos e que o recordemos o resto das nosas vidas.
0: Iso esperamos. Declaracións do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, desde a Estrada, ali está o Centro de Coordinación Operativa Integrado. Nos estamos hoxe na rúa, sobre que creen que preguntamos? Pois sí, sobre o eclipse. A eclipse que van facer, onde a van ver, teñen expectación, non? Bueno, estamos na rúa con ese tema e, ademais, imos estar de viaxe na segunda parte do programa pola provincia. Imos percorrer os principais concellos pontevedreses que hoxe organizan actividades paralelas a este fenómeno histórico que a tantas persoas está movilizando. Só tres concellos da nosa provincia verán a eclipse total: Agolada, Rodeiro e Vila de Cruces. No resto, incluída a cidade de Pontevedra, será case total, falamos dunha porcentaxe case do 100%. O presidente da Deputación, por exemplo, Luís López, que de Rodeiro, pero non vai estar en Rodeiro, a pesar que un dos tres concellos onde se vai ver a eclipse total vai estar en Lalín. De feito, aquí estaba o alcalde de Lalín hai unhas horas, José Crespo, e deixaba claro que ali en Lalín, no altar do sol, tamén se vai ver en medio Lalín total.
3: En a provincia de Pontevedra, o único sitio onde hai eclipse total é a mitad da comarca do Ezanós.
0: Sí, sí.
3: Nos, a mitad do concello ten eclipse total, e a outra mitad non. A outra mitad ten eclipse parcial. Pero solamente en Pontevedra, solamente teñen eclipse total Rodeiro, Agolada, un anequiño Vila de Cruces e a mitad de Lalín. Por lo tanto, o altar do sol está nesa mitad de que ten eclipse total. Esto do eclipse, pues, foi un fenómeno que empezou todo o mundo a...

0: a falar del, e nos vimos unha oportunidade, quixemos poñer en rampa de saída o Altar do Sol, que queremos potenciar esa cultura megalítica que non hai noutros sitios de Galicia, hai moi pouca. Odeza ten ese potencial que queremos poñer en marcha, e se iso se chama Altar do Sol, pois hai unha eclipse de sol, pois buscamos aí unha, buscamos aí un tándem que pudera funcionar. E logo aderezámolo metendo yo ao profesor do Cobo. Primeiro vai un arqueólogo explicar do Altar do Sol, Víctor García. Despois, do Cobo, profesor do Cobo, catedrático do Cobo, que é unha das persoas máis versadas de astronomía en Galicia e en España, pois vai narrarnos o eclipse, o porqué, etc. Despois, unha vez que acaba o eclipse, pois temos tres concertos fantásticos, como son Camaña e Meijeiras, como son as fillas de Cassandra, e como son o DJ Quique Varela. Vamos a ter food truck por ali para comer algo, aínda que se algún quere levar da casa, pois ben. E logo, por último, aí sobre as 12 da noite, para rematar o programa, volveremos a apagar todo e veremos as perseidas tamén, claro, co profesor do Cobo, porque xa coinciden. Plazas de buses esgotáronse, sí, pero un coche particular
1: vaya,
0: temos,
1: claro,
0: aparcamento ali, hai aparcamento para miles de coches, polo tanto o que queira vir, home, que veñan tempo se é posible, pero hai aparcamento sobrado pos coches particulares. O sea, os buses que se agotaron son os que van desde a Lincasco Urbano, sí, hasta o Altar do Sol.
1: Pois así o van montar en la Lin a partir das 6:30 de esta tarde. Despois, insisto, faremos un percorrido polas celebracións que fan os diferentes concellos. Aquí na cidade, o momento máximo da eclipse será as 20:29 minutos. Aí veremos o sol cuberto pola lúa ao 99,58%, que prácticamente ao 100%. Facemos unha pausa e seguimos poñéndonos localmente o día.
2: Que pagues turista y viajes en business es raro. Que te lleves la versión premium a precio base, no tanto. Nuevo Moda 7 híbrido enchufable con etiqueta cero. La innovación tiene nuevo nombre. Este mes, versión premium desde 32.990 €. Consulta condiciones en omodayaiku.es.
3: Visítanos en Omoda Yaiku Resnova Motor en la Nacional 550 Carretera de Vigo junto a la BMW Celta Motor.
1: Xa saben que aquí na radio estamos pendentes do que acontece aí fora, neses lugares que vostedes habitan, onde viven, onde veñen de vacación. Se algo acontece aí fora estes días de verán, é a festa, as celebracións. Se andamos así de celebración en celebración, pendente do que non se poden perder nos nosos concellos. Imos a Tamarín, porque teñen xa a festa corsaria aí chamando ás súas portas, 14 e 15 de agosto, isto é xa, este venres, de sábado. Xa sei que hoxe todos, todas estamos pendentes do eclipse, pero despois, todas as actividades continúan. Temos festa corsaria en Marín, imos a Talicua, concelleira María San Martín. Moi bo día, concelleira.
4: Hola, bo día.
1: Imos facer unha pequena pausa na actualidade eclipsada hoxe polo que acontece, porque en cuestión de días, como decía, teñen unha das festas, eu diría, xa máis consolidadas aí en Marín, non? Porque vexo que teñen récord de participación este ano, de solicitudes de mesas, de decoración. Hai ganas de festa corsaria.
4: Pois sí, a verdade que sí. Nos, este ano estamos encantados porque, bueno, pois como te ben decías, xa temos unha data do calendario que é moi importante tanto para a xente de Marín como a xente que nos ven visitar ese día. E a verdade é que o ano que máis peticións tivemos, sobre todo de particulares, que, vamos, prácticamente duplicamos respecto ao ano pasado.
1: Claro, porque como calquera festa histórica que suponga, ademais de celebrar no presente unha viaxe ao pasado, a implicación de toda a xente que vai formar parte deses días é imprescindible, non? A cidadanía, a hostalería, a decoración. Sen iso, é moi difícil que Marín viaxe no tempo.
4: Pois sí, a verdade é que sí, porque, bueno, pois por moito que nos hagamos actividades ou decoremos e demais, non ten implicación da cidadanía, pois non sería unha festa co arraigo que está collendo esta, co cal. Encantados de que a xente se vista, monte mesas, hacen as rúas, saltar, cear, bueno, é que estamos encantados. A verdade é que é un día moi especial, un día familiar, amigos, un día de estar na rúa. A verdade é que este ano de maíz vamos a pasar un calor terrible, xa, pero bueno, estamos encantados.
1: Bueno, a cidadanía, hostelería, que ten moitas reservas xa formalizadas, 68 solicitudes de mesas por parte de particulares, 32 de hostelería, son 100 peticións, non, para participar neses xantares e ceas corsarios. Tamén hai un concurso de decoración corsaria, eso me refería coa implicación. Tamén medra a participación aí, vexo que teñen 26 propostas presentadas por particulares, por 10 establecementos hosteleiros, e isto vai ter premio, non? Van entregar premio durante a festa corsaria.
4: Pois sí, ás 8:30, primeiro se fai unha revisión por parte dun xurado e demais, e despois se fai o reparto de premios, tanto para particulares como para hostelería. Nos estamos encantados de que a hostelería tamén

0: especial o grande mañá, Lina Alameda, non? Animamos a xente a ir ás 11.
1: Pois sí, ás 11 facemos a presentación oficial e despois, a continuación, xa facemos o reparto de credenciais ás mesas que van participar, entregamos a credencial con número e demais, despois entregamos unha bandeira, que xa vamos ven sendo unha tradición e a xente despois as vai colocando, os que vamos poñendo mesa moitos anos, pois xa temos unha colección de pulseiras e de bandeiras. Queda moi chulo.
0: Sí, bueno, isto é como gañar un día máis de festa, eh? Unha presentación especial mañá xoves ás 11 na Alameda, presentación oficial, ese acto aberto, anímense a chegarse a talí, é unha forma de dar a coñecer a festa de un xeito especial, ademais un espectáculo, non, que xa sirve como primeiro punto de partida para esa programación durante o venres e o sábado. Bueno, realmente a festa corsaria ten como eixo central recuperar e divulgar un episodio histórico, non? A ver se o que digo ben, está vencellada a figura de Juan Gago de Mendoza e tamén a defensa de Marín fronte ás tropas inglesas. Festa sí, pero recordatorio de quen somos tamén.
1: É importante porque un pobo sen raíces pois non ten futuro e nos temos unhas boas raíces e sen duda temos un futuro asegurado.
0: Bueno, así que o mar ten moito protagonismo aquí. Que podemos ver, facer alrededor do mar?
1: Bueno, pois este ano ademais vamos a ter un encontro de vela tradicional con un barco, vai a facer o izado de velas, vas a poder facer visitas guiadas e despois incluso algunha saída ao mar. Bueno, a verdade é que tamén isto dependerá do número de persoas que o visiten, pero sí, este ano nos traemos un pouco outra vez co tema do mar, e despois vai a ter os desfiles, os barcos para que van a estar en terra, música, actuacións, tanto infantís como de maiores, máis música durante todo o día, animación, charangas, batucadas, bueno, temos un pouco de todo. Moitos pasarrúas e bueno, moita festa asegurada.
0: Sí, bueno, e o mercado corsario, non? Tamén, que é un dos imprescindibles.
1: Mercado corsario, oficios da Vila Mariñeira, obradoiros. Bueno, tratamos de un pouco voltar, que o povo volte o pasado, pero bueno, pois adaptado aos novos tempos, a todas as idades, e o que queremos é que a xente veña e poda disfrutar.
0: A recreación rememora acontecementos de agosto de 1800 en Aguete, cando o corsario marinense, moi poñero así histórica, cando o corsario marinense se enfrontou ás tropas inglesas que pretendían facerse co cargamento de prata que transportaba a fragata Alcudia con destino a Pontevedra, pero aí estaba Juan Gago de Mendoza, e o que recrean en Marín, anímense a vivir a súa festa corsaria. Podemos chegar, se chegamos o venres a 7, así despois dunha tarde de praia, ben, non? Que agora que abre o mercado corsario.
1: Poñemos a 7 da tarde porque, bueno, antes sabemos que con este calor tamén é un día complicado, non? Bueno, pois a 7 da tarde empeza a apertura do mercado corsario, empezan as atraccións infantis de madeira, empezan os espacios dos obradoiros e demais, e despois xa temos un pequeno desfile ese día co arribada da bandeira inglesa, e despois temos a Ortiga e a Mondra que nos van este ano, pois vamos a ter un prefesta, un predía do 15, pois o 14 vamos a ter un gran concerto aquí na Plaza de España.
0: Sí, as 10:30, aí teñen ese orballo cultural que se titula así, con Ortiga e Mondra, que son dous artistas de moda en Galicia, sen dúbida van seguro levar a moita xente a Tamarín esa noite de venres, e xa a partir das 11:30 do sábado todo comeza esa festa corsaria con pregoeiros, fanfarrias do século XVIII polas rúas de Marín, o mercado corsario que reabre xa a esa hora da mañá, apertura das bases mariñeiras, o barco corsario, o barco inglés, bueno, nada falta, todo está aí. A partir das 11:30 tamén o encontro de vela tradicional do 1800 no paseo Alcalde Blanco, nese caso con izado de velas. A verdade é que chegar a Marín e perderse un pouco por todos os espazos públicos, porque haberá moitas actividades ata o fin de festa, que será o sábado coa tirada de fogos de artificio e o concerto de Pablo Grande DJ na Rúa do Sol. Aí xa non podo decir a que hora remata, sabemos a que hora empeza, que as 12. Despois, cada un xa que se vaya organizando. Pero claro, isto tamén necesita un dispositivo de mobilidade, non? Entendo que o teñen preparado.
1: Un gran dispositivo de mobilidade, tamén, bueno, de protección, seguridade e demais. Trataremos de que todo vaya coordinado. Estamos xa perfectamente coordinados, Policía Local, Policía Nacional, Ambulancia. Bueno, temos un pouco todos os temas xa. Esperamos que non haxa ningún problema.
0: Sí, teñan en conta os residentes, as persoas que viven en Marín, que habilitan tarxetas específicas, espazos disuasorios de estacionamento para facilitar a mobilidade durante o desenvolvemento.

0: elemento da festa e como zonas de cores, non? A Malva, a Vermella, con restriccións de tráfico xa desde as 6 da tarde do venres, pero bueno, todo está debidamente explicado e remito de novo a web do Concello e tamén as redes sociais, porque ás veces na radio parece como todo moito máis complexo cando falamos de tráfico e de mobilidade e non está todo debidamente preparado para que gocemos da festa. Unha festa que chega, concelleira, despois dunha alerta por seca que decretou nas últimas horas a Xunta de Galicia pola situación a que se atopa o río Lérez, non solamente afecta hacia Pontevedra, senón a todos os concellos da contorna que beben do Lérez. Que teñen decidido a día de hoxe desde Marín?
1: Bueno, pois nos atopemos que tomar medidas, temos as duchas, os lavapés das playas xa pechados, as fontes ornamentais, os xogos de auga que temos no paso do Alcalde Blanco, estamos baixando os tempos de rego, tiñamos un zafarrancho de limpeza en rúas que non están afectadas pola festa corsaria, con Valdeo, Chorreo e demais, o tuvemos que paralizar. Bueno, pois evidentemente nas zonas onde están afectadas pola festa temos que limpiar, porque senón teríamos un problema de salubridade, pero bueno, pois trataremos de tomar estas medidas, xa as tomamos no día de onte, hoxe xa están implementadas. Bueno, pois si se prolonga a sequía, pois tenemos que tomar medidas máis drásticas, pero bueno, de momento vamos a empezar así, e o que sí, hai que apelar a responsabilidade cidadá e que, bueno, o uso da auga que nos vai a facer moita falta.
0: Sí, porque de momento a previsión non ve choiva, a curto nin a medio prazo, así que incidimos nesa responsabilidade propia que temos cada un de nós co consumo que facemos da auga nesta situación de escaseza que vivimos e que de momento vai continuar, porque o único que nos pode salvar disto é que chova e de momento iso non está na previsión, así que ten que convivir, non, esta situación ao mesmo tempo co que exixe o verán e co que exixe tamén a celebración, no caso de Marín, con esta festa corsaria que imos de contar, pois a limpeza obviamente está garantida, van a manter por necesidades de higiene e salubridade. Estaremos pendentes desta situación que vai máis aló das festas, que vai para garantir o suministro de agua no día a día de todos os nosos concellos. María San Martín, que vaya moi ben, que disfruten moito da festa corsaria e teñan moitas visitas esta fin de semana e todo agosto aí en Marín.
1: Vale, xa hoxe co eclipse, xa vamos a... E temos un día tamén de sol que nos vai a permitir gozalo aquí nas nosas rúas, nas nosas playas, así que invitamos a todo o mundo que queira a visitarnos.
0: Sí, a verdade é que tamén é un destino estupendo. Eu que quería baixarme un poquinho de eclipse, pero claro, que falando unha concelleira de Marín, que bonito se vai ver desde aí, desde Marín, seguro que tamén moita xente vos escolle para gozar deste feito histórico. Odito, grazas, se vo verán.
1: Veña, grazas a vos.
2: Más de uno Pontevedra. Susana Pedreira. Onda Cero.
3: Tu coche no está viejo. Está pidiendo una jubilación de lujo. Tráelo a Automociones Catoira, centro autorizado. Aquí lo mimamos, lo tasamos, lo reciclamos y le damos los papeles de libertad. Con baja oficial garantizada por la Consellería. Automociones Catoira, Empollo, Pontevedra, el paraíso de los coches usados.
0: Chegamos a unha do mediodía sabendo cal vai ser o nome do novo Centro Internacional da Creatividade de Pontevedra no antigo conservatorio Maruxa Mallo. Agora o contamos.
4: Es la una mediodía en Canarias.
2: Noticias en Onda Cero.
4: Muy buenas tardes. Estamos a 6:30 de que comience el eclipse solar en nuestro país. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha acudido a la sede de Protección Civil para explicar el dispositivo que se ha puesto en marcha en todo el país para que el fenómeno se pueda disfrutar con seguridad. Marlaska insiste mucho en que se sigan las recomendaciones oficiales. María Rodríguez.
5: El ministro hace un llamamiento para que el conjunto de la ciudadanía disfrute del eclipse con la mayor precaución posible. Insiste en que debemos dejar a un lado los comportamientos que puedan distorsionar el evento, siguiendo las medidas de seguridad establecidas.
6: Se han establecido 350 puntos de observación, que son los únicos puntos de observación desde donde se podrá visualizar el eclipse. Con lo cual eso es de obligado cumplimiento, no es una recomendación. No olvidemos que nos encontramos en un momento donde el riesgo de incendios, siguiendo las previsiones,

0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saudos de novo, unha e seis minutos. Retomamos máis de un Pontevedra nesta xornada de mércores, un día histórico, un 12 de agosto de 2026, que quedará para a historia porque imos vivir unha eclipse total, en moitos lugares de Galicia vai poder verse total aquí na nosa provincia en tres concellos: Vila de Cruces, Agolada, Rodeiro e sí, na metade de Lalín, que insistía moito o seu alcalde nas últimas horas aquí con nós. Imos facer hoxe, non podía ser de outra maneira, unha viaxe polos principais concellos desta provincia que fan eventos alrededor da eclipse para que vostedes se organicen, e tamén agora imos estar na rúa para saber, pois iso, se xa están organizados para ver a eclipse ou se realmente pois atopamos alguén que lle importe pouco ou nada ou que se xa máis ou menos indiferente. Non sei, agora estamos na rúa. Pero antes, hai outro punto informativo hoxe nesta xornada na que a eclipse eclipsa o todo, pero temos noticia desde a rúa Alfonso XIII aquí en Pontevedra. Alí, como saben, estaba ubicado o antigo conservatorio da cidade que leva tempo en obra, así que lle toca renacer. Renace como centro internacional da creatividade. A finais do mes de abril tiñamos a última visita institucional porque as obras no interior dese edificio xa se daban por rematadas, faltaba un par de detalles, faltaba chegado mobiliario, poñer en marcha o ascensor. Foi un proxecto moi custoso, cofinanciado por axudas á rehabilitación de edificios de titularidade pública con fondos do goberno do Estado. Por iso foi tan visitado, non solamente polo alcalde, senón tamén polo delegado do goberno, polo subdelegado. Durante esa visita institucional, bueno, pues fomos coñecendo detalles, fomos tamén adentrándonos no interior, podendo fotografar e ver como quedaban eses espazos. O edificio xa sabemos desde entón que vai ter un espazo que vai ser para o Seminario Permanente de Jazz, vai ser a súa sede. O soto e a planta baixa van estar dedicados á música para a sede deste seminario, que é unha institución aquí na cidade con 26 anos de historia. E despois hai outras plantas que se conciben como espazos de usos múltiples. Pois ben, hoxe hai noticia porque compareceron conxuntamente os concelleiros de Promoción Económica da cidade e o concelleiro de Cultura para, en primeiro lugar, desvelar cal vai ser o nome dese centro que renace ao servizo da creatividade a partir de setembro, que será a súa inauguración oficial. O anuncio do nome faceo Anabel Gulías.
1: En torno á creatividade. Así que, para poñerlle un nome a este equipamento, queríamos que fose un nome que explicase un pouquiño ese espírito da creatividade, tamén de ir un pouquiño a contra en determinados contextos, e tiñamos claro que queríamos que fose unha muller. Por eso escollemos Maruxa Mallo. Maruxa Mallo é unha artista plástica, creo que todo o mundo a coñece, e foi unha das máximas ou das persoas que máis representaron o surrealismo no Estado español.
0: Pois temos o Centro Internacional da Creatividade Maruxa Mallo, así bautizado. Renace ese antigo conservatorio como un templo da creatividade baixo o nome de Maruxa Mallo, será inaugurado oficialmente a partir de setembro. Comparecían, ademais de Gulías, responsable de Promoción Económica e de Igualdade na cidade, acompañada por Demetrio Gómez, que é o responsable de Cultura. Xa explicaban que a comparecencia conxunta é tamén unha posta en escena do que se busca nese edificio, que é a colaboración entre entidades públicas, privadas, entre empresas, colectivos, asociacións. Están rematando de definir o protocolo de usos de ese Centro Internacional da Creatividade Maruxa Mallo, e nos próximos días estará colgado na web do concello para que a xente o poida consultar. Explicaba Demetrio Gómez que, claro, o primeiro reto é definir que é a creatividade. Cultura, por suposto, pero non só.
2: Dende o concello vamos desmarcar moi pouquiñas normas. Unha, que sexan actividades creativas, nese sentido que falábamos antes. E dúas que nos parecen básicas. As actividades teñen que ser comunicadas en lingua galega, porque é imprescindível que o fagamos así, tanto para as actividades como para a lingua galega. E ademais, isto ben derivado, Anabel falaba de que nos interesa o carácter simbólico. Ás veces facémolo do revés, empezamos polo simbólico e vamos concretando, ¿no? Dado o centro no que estamos, dado o que simboliza, vamos a pedir ás entidades que utilicen a linguaxe como se chama, inclusiva.
0: Bueno, pues son algúns dos requerimentos para facer uso deses espazos no Centro Internacional da Creatividade de Maruxa.

0: Oye, un deses mércores de Bella a Bella, esos mércores que nos encantan, porque está aquí con nos Ana Santos, ou parte de ese equipo do colectivo Pontevedrés más 60 que de Bella a Bella, pero xa saben que iso foi evolucionando, e aquí máis 60, ás veces sí, ás veces non, é un espazo de radio moi interxeracional, grazas a Ana, que entende que a radio sirve para ser tamén altavoz de toda esa rede de xente que la vai coñecendo. Ana, moi bons días.
1: Hola, bons días, Susana.
0: Unha rede xa ben ampla, agora non porque vou marchar de vacacións, pero en algún momento faré así como un histórico de todas as persoas que convidaches a pasar por aquí.
1: Bueno, xa ves que cando empezamos decías ti, bueno, para falar dos problemas da xente de máis 60 sí. E tal, entonces empezamos, sí, non solos, pero despois pouco a pouco empezou a vir xente máis nova que aporta moitísimas cousas,
0: claro,
1: ademais
0: claro.
1: Son actividades ou talleres, cousas que fan en Pontevedra que son moi interesantes.
0: Sí, sí, ademais entre todas fomos creando un novo relato alrededor de como nos interesa convivir de forma interxeracional, non? Non solamente neste espazo de radio, sino en todas as vilas e en todas as cidades, canto nos aporta esa xente máis nova e canto nos aporta a xente que xa ten máis de 60, que está xubilada, que ten outras etapas vitais diferentes, e aínda seguimos tamén co obxectivo de dirixirnos a esa xente máis 60 que entra na etapa da xubilación e que tal vez cree que é unha etapa menos activa, e se escoitan Ana xa ven que non. Damos ideas. Damos ideas de como investir moi ben o tempo. Bueno, contame os invitados de hoxe e tamén como entran na túa rede, como chegaste a eles.
1: Bueno, pues dos dous que veñen, eu coñezo a Ágata. A ver, por que crees? Si non é o Valle Inclán, cal é outro nicho de mercado, como
0: pues,
1: quen di?
0: Pois o co-living ou co-working.
1: Efectivamente.
0: Arroelo ou Anceu, non?
1: En Arroelo coñecín eu a Ágata. Entón, falamos e dixo, estou facendo un proxecto, un proxecto que se chama Veciños, Camiña Parella. Entón estive mirando e pareceme moi interesante, é dicir, a xente que vende fora para coñecer a xente que vive aquí e integrarse. E xa fixeron unha quedada que eu non puiden ir porque estaba fora, pero teñen pensado facer outras que van a ser igual de interesantes, pero que teñen que explicarlo eles.
0: Veña, pois imos saudar a Ágata Staller. Ágata, moi buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: He pronunciado bien tu nombre y tu apellido.
2: Sí, sí,
0: sí.
2: ¿Sí?
0: Y más sencillo, Jorge Aguado, bienvenido.
3: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Pero ambos igual de importantes en este proyecto que nos ides presentar y que realmente parte de un proyecto previo, porque vos sois fundadores de Co-Wonders, ¿no? Entonces, ¿vos parece que comenzamos por ahí, por esa historia? Y para empezar, ¿qué hacéis en Pontevedra, Ágata? Porque tú aquí no has nacido.
2: No, yo he nacido en Polonia y entonces vivimos aquí en Pontevedra desde 2 años. Sí, es verdad, y tenemos la asociación que se llama Wanderers Collective, y en esta asociación hacemos los cursos sobre los derechos humanos, transformación de los conflictos, y normalmente hacemos estos conflictos al nivel internacional, ¿no? Pero sí, como vivimos aquí en Pontevedra, también queremos hacer algo local, ¿no? Y también nos gustaría conocer la gente que vive aquí en Pontevedra, conocer nuestros vecinos, para decir algo en modo simple. Y hemos pensado también que no es solo para conocer vecinos, pero también para conectar la gente que viene de diferentes
0: lugares
2: del mundo, ¿no? Del mundo, eso es, que son las personas que viven aquí en Pontevedra como de toda su vida, pero también las personas que han venido hace poco tiempo como nosotros, 2 años, pero también las personas que han venido como 15 años o 15 días, ¿no? Entonces hemos pensado, ¿por qué no hacer algo aquí local? Y hemos pensado de comenzar

0: orgullosos,
1: orgullosos que podemos también hablar de algo que nosotros hemos conocido hace 2 años o, sí, y multiplicar estas cosas y pasar lo que no conocemos nosotros ahora de Pontevedra a otras personas, ¿no?
2: Claro.
1: Es muy empoderoso, empowering.
0: Empoderada.
2: Empodera, ¿no? Sí. Empodera a vosotros y a la gente que llega allí. A ver, Ana, que levanta así como medio gol y se tuvo que querer preguntar.
3: No, eu quería preguntar si notades, o bueno, notáchedes cando chegaches a xente de Pontevedra máis pechada. É dicir, o galego en sí, en realidade, somos un pouco desconfiados que a xente que ven nova. Entrar nun círculo é difícil. Vos o notáchedes?
2: Temazo, me parece, por las caras que veis, a ver.
0: Necesitamos una hora, eu penso.
1: Para mí es como una leyenda, ¿no? Que la gente habla que sí, los galegos son más como que tienen más distancia y todo esto, pero de verdad esto no es mi experiencia.
2: ¿No?
1: Todas esas personas que conocí que son de Galicia y que conocías aquí, como tú, Ana, por ejemplo, que son muy abiertas.
2: Abiertas,
1: y
2: acogedoras.
1: Eso. Y para mí me hace gracia, pero sí que entendí o no que son que la experiencia de otras personas es así, que no es fácil de conocer sus vecinos o de hacer nuevos amigos, y para esto también hemos pensado, vale, vecinos,
2: claro, este conozcámonos ahí
0: para poner un poquiño de especias en
2: sí,
0: este
2: matices,
0: mix.
2: Matices, ¿no?
0: Claro, nos gustanos moito ir aos bares e coñecer a xente. Moitas veces coñecemos aos PTV,
2: claro, si os,
0: Pontevedra de toda,
2: toda a vida.
0: Efectivamente. E claro, a mí gustame moito ver como a xente que se considera PTV fala mal de outros PTVs, pero nunca
2: no
0: deles.
2: Porque non se recoñece, non, ese rasgos.
0: Efectivamente. Entón, claro, nos sempre escoitamos, pero sempre son boa xente.
2: Sí.
0: Entón, sempre dimos, cal ese o PTV que es malo.
2: Non existe. Non
0: claro.
2: existe. Pero é certo o que di Agata, son como lendas. Tamén iso de que en Galicia sempre chove. Bueno, pillaste un inverno malo. Pero temos un pouco de todo. Non, hai moitas lendas. O mellor sempre é habitar un sitio, convivir con esa xente, coñecela. Pero é certo que, con independencia de que pensemos en Pontevedra ou noutro lugar, é verdade que cando alguén chega de fora, en función tamén da súa personalidade, non, ou da sorte que vai atendo coas persoas que se vai cruzando, pois pode estar un pouco máis, crear un propio círculo ou coñecer un grupo de xente que realmente compartas algo e que se poida consolidar aí un vínculo. Entendo que para iso nace Veciños, non? Entón, a partir de agora deixamos pasar o verán e como vai ser a dinámica?
0: Veña, podo falar eu.
2: Veña.
0: Pois en setembro temos dous eventos máis. Cada evento é diferente. Esa é a idea. A idea é conectar a través de diferentes espazos, de diferentes formas. Entón temos dous eventos en setembro, un en octubro e logo dous en novembro, que logo xa pecharemos con unha festa, unha pequeña festa, tampouco vamos aquí,
2: bueno, unha festiña.
0: A ver se si está o concello escoitando e...
2: Sí, pero que sea, a ver, o concello estamos apoiando, non, para que esta no
0: fera. Sí. Gracias. Entón, a idea é esa, ter 5 eventos máis. Bueno, pues serán diferentes. A idea é tenerlos tamén en diferentes espazos da semana, porque claro, hai xente que dixonos, ai, o venres non podo porque teño traballo, o luns é complicado, o sábado, entón vamos a hacerlos un pouco en diferentes tempos, para que a xente que poda, pues poida venirse.
2: E tamén en diferentes espazos, non? Porque eu escoitaba cando presentabades que vos interesa especialmente o espazo dos barrios, os máis, vou dicir, periféricos, bueno, os que se saen do centro histórico e da zona máis urbana, Monteporreiro, Mollabao, Estribelo, Burgo, a Moureira, a Parda, non? Todos eles son importantes para este proxecto, sí? A sentides.
0: 100% son importantes. Ademais, es que no, todo o mundo coñece a Praza da Peregrina.
2: Sí, claro.
0: Sabemos a dónde vamos a ir. Si o turismo xa sabe a dónde van. Entón, vamos a ir a esas zonas onde a xente nunca ha ido. Claro, que só a xente local coñece. E esa é a nosa idea. Chevar a xente aos espazos que nos hemos ido coñecendo, preguntando e falando cos veciños, e logo que descubran tamén zonas que son maravillosas,
2: sí,
0: que ten
2: sí.
0: ese encanto, que se non falas con alguén, non vas a coñecer.
2: Te perdes, bueno, pero incluso vivindo na cidade, os que facemos máis vida no centro, pouco imos a Estribela, sabes, ou a Mollabao, entón tamén para a propia xente da cidade, me parece moi interesante. Cando dis evento,

0: soñar. Presiento como que algo va a cambiar.
1: Llegó ese momento de eclipse total. Hay 114 años, desde el 17 de abril de 1912, que Galicia no vive un eclipse. En aquel momento Galicia escureceu en pleno mediodía por unos breves segundos, un fenómeno que ha podido verse en la zona de Valdeorras, en Ourense, que constituye un antecedente más próximo a o de hoxe, por lo tanto, un día histórico realmente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Aquí en Pontevedra, en la ciudad de primero contacto, a las 19:32 minutos, miren un reloxo. A lúa comeza ahí a morder o disco solar por los seu bordo. As 20:29 chegaremos ao máximo de ocultación aquí na cidade, prácticamente total, 99,58%. É un momento culminante, a luz cae de golpe, baixa temperatura, o ceo escurece como nun sol por repentino. E as 21:23, último contacto, o sol recupera a súa forma pouco a pouco antes de poñerse na ría. Iso na cidade, pero xa saben que en toda a provincia hai moita expectación, en toda Galicia. Só tres concellos van ver a eclipse total: Agolada, Rodeiro e Vila de Cruces, así que imos facer unha viaxe por eles e por algún máis para ter claro o que acontece. E tamén pensando en Bonnie Tyler, que xa está moi usada a súa canción Total Eclipse of the Heart, buscamos unha playlist de eclipse. A primeira, esta titula se Eclipse, la Belén Aguilera. O Concello de Agolada e comeza nos a viaxe, un dos puntos da provincia de Pontevedra onde a eclipse será total. Para desfrutar deste evento, o Concello organiza unha camiñata para observar esa eclipse desde o mirador de Monte Farelo. Está a 900 en esa comarca, está o CECOPIO, Centro de Organización das Emerxencias, para que todo vaya ben. Alí estivo esta mañá o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Nunca está de máis insistir nas instruccións para desfrutalo, pero con seguridade.
2: Que se planifique o desplazamento con tempo, que non se agarde a última hora para achegarse ás zonas onde se ten previsto ver o eclipse, que se siga en todo momento a información que está nas canles oficiais, nos portais do Goberno de España e da Xunta de Galicia, onde está toda a información necesaria para poder disfrutar de este evento, e que se atendan as instruccións que vimos repetindo todos estes días, xa non só respecto ao desplazamento, senón estar ali, moi importante, a utilización imprescindible, que non haxa que arrepentirse despois de non ter seguido as instruccións respecto a observar o eclipse, sempre con protección, sempre con gafas homologadas e nunca sen ningún tipo de protección ou con protección inaxeitada. E despois, nas aglomeracións que se poidan producir, seguir as instruccións para poder disfrutalo.
1: Seguimos a viaxe da Agolada a Vila de Cruces. Viaxemos con outra canción sobre a eclipse. La Unión ten este tema, Eclipse Total. Iso vai pasar hoxe, iso é o resumo da eclipse, non? A lúa que se fai a dona do sol. En Vila de Cruces estamos dentro da franxa de totalidade. Cale o lugar escollido? O Alto da Madanela, observación guiada por un astrónomo da Axencia Espacial Europea, Eduardo Ojero Pascual. Apertura do recinto a partir das 6, o inicio da observación guiada, ás 7:30. As primeiras 250 persoas que se inscribiron recibiron gratuitamente unhas gafas para a observación da eclipse. Aprove este momento para lembrar que a única forma de mirar con seguridade directamente ao sol durante todo ese tempo da eclipse é coas gafas homologadas. Na cidade de Pontevedra están esgotadas nas ópticas, así que se están sen elas, por favor asegúrense de conseguilas, que sexan homologadas ou senón de compartilas con alguén que as teña. Nese operativo, para que todo estea preparado, para que tanto os desplazamentos de tráfico como calquera incidente que poida aparecer durante estas horas de eclipse en Galicia, participa a Xunta de Galicia en coordinación co Goberno de Estado. Esta mañá aí na estrada estaba tamén o delegado do Goberno aquí en Galicia, que é Pedro Blanco.
3: Hoxe vamos a vivir un momento histórico en Galicia. Levamos meses traballando conxuntamente, cunha colaboración absolutamente encomiable entre as administracións, e o Goberno de España ten desplegado todo o que é un operativo sin precedentes para que poidamos vivir un eclipse con absoluta tranquilidade, con normalidade e con absoluta seguridade.
1: Monte Farelo, Nagolada, Alto da Madanela, en Vila de Cruces, Simosa, Rodeiro, que un dos lugares para observar la eclipse total na nosa provincia. Inicio do fenómeno, 7:30. Para facilitar unha observación seguro, o Concello de Rodeiro repartirá gafas homologadas para observación solar nas oficinas municipais. Están facendo de 8:30 a 2 do mediodía, unha gafa por persoa empadroada e ata esgotar existencias. Alí en Rodeiro, a eclipse poderá observarse desde dous puntos estratégicos do municipio: Miradoiro de Valdecamba e Miradoiro de Espasante. Son os puntos clave para ver a eclipse total. Rodeiro é un deses concellos do Deza onde sí podemos ver o eclipse na súa totalidade. Máis cancións para a súa playlist. Que tal esta de Natalia Lafourcade? E que...

A Lina Comarcado de Zaxa quedou claro que Lalín tamén é un lugar onde a Eclipse se vai poder gozar. De feito, non somente o alcalde que pasaba por aquí nas últimas horas, José Crespo, por suposto, vai estar ali observando esa Eclipse desde Lalín. Tamén o presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, escolleu Lalín como lugar, ese alto do sol, para ver a Eclipse. Haberán actuacións musicais. Fillas de Casandra, por exemplo, van estar ali actuando, e dicía noso alcalde que aínda que as prazas para subir en bus, os buses que facilitan desde o concello están esgotadas, hai un amplo aparcamento para que a xente se achegue, así que Lalín tamén é un bo lugar. Sen movernos demasiado, saímos de esa comarca, pero non está tan lonxe, Cerdedo Cotobade, e que temos un observatorio astronómico ali, ás 8:30, no observatorio de Cotobade, pero a partir xa das 7, o concello vai facer entrega de 200 gafas de protección solar no acceso ao observatorio astronómico para facilitar o importante nun día como hoxe, a observación segura deste fenómeno. Así que o Observatorio de Cotobade tamén.

figura. O fenómeno, as 19:32 aproximadamente, acadará o seu punto máximo as 8:30, cunha magnitude do 99% ali en Poio. Recomendan as persoas interesadas en participar que confirmen a asistencia, que reserven as súas gafas. Poden facelo nun mail turismo@concellopoio.org ou chamando tamén o 986-83-3204, basicamente para controlar o aforo e para garantir a entrega de gafas protectoras homologadas. Así que en Poio, actividade que propón o concello, ubícase no Monte Castroe, vai haber tamén unha visión perfecta desde ali. Podemos ir ampliando, non, a nosa playlist, outro eclipse, o de John Demme.

E saben que se queren ver a Eclipse desde o mar, tamén, tamén é posible, poden facelo. Hai un servicio especial que este 12 de agosto poñen en marcha desde Cruceros Rías Baixas e Mar de Ons. Saída desde Porto Novo ás 7:15, 18:45. Se es vai mellor, desde Sanxenxo ás 7 da tarde. A duración aproximada da actividade, pois, 2 horas. Desembarcaríamos de volta en Porto Novo sobre as 9:15 e en Sanxenxo sobre as 9. Ademais, o billete inclúe degustación de mexillóns a bordo e gafas homologadas, que isto está moi ben por se ainda non as teñen, e tamén unha guía a bordo. Iso sí, un máximo de 110 pasaxeiros. Consulten se queda prazas disponibles. Teñen 2 webs para facer a reserva: mardeons.com e crucerosriasbaixas.com. Claro, este plan tamén é espectacular, eh? Desde o mar, aí sí que non hai ningún impedimento para ver esa eclipse dunha forma maravillosa desde o inicio ata o final, e ademais degustación de mexillóns e gafas homologadas e guía a bordo. Bueno, planazo, grazas a Cruceros Rías Baixas e a Mar de Ons. mardeons.com e crucerosriasbaixas.com. Aí poden consultar a disponibilidade.

En Vila García también van a vivir a Eclipse o Grande no Parque da Compostela. A celebración que propongo concello xa comeza a media tarde e estenderase ata as perseidas de medianoite, que lembren que a Eclipse rematará, pero despois aínda queda moito que ver no ceo esa choiva de perseidas. María Breamato é investigadora e divulgadora do Observatorio Astronómico Ramón María Ayer da Universidade de Compostela e vai estar neste evento de Vila García comentando en directo a partir das 7. As 2000 gafas protectoras que adquiriu o concello comezarán a distribuirse de forma gratuita ás 5:30 nas carpas que están instaladas no parque, ali no Parque da Compostela, hora na que comeza o evento tamén con animación musical a partir das 5:30. Iso sí, esas 2000 gafas que repartiu o concello de Vila García había que reservalas xa desde o 5 de agosto e esgotáronse rapidísimo. María Brea, que como decía, é investigadora e a divulgadora do Observatorio Astronómico Ramón María Ayer da USC, tamén queda desde que remate o espectáculo da Eclipse, queda para comentar as perseidas na medianoite xa tamén. Non acudir ao monte para presenciar o fenómeno polos riscos que hai nas pistas forestais e a dificultade de acceso en caso de emerxencia. Este é un aviso no que inciden desde o Concello de Vila García e queremos incidir nel porque é un aviso que lanzan non só desde o Concello de Vila García, senón as autoridades en xeral e todos aqueles concellos que teñen esa posibilidade, non? Que teñen esas contornas naturais elevadas de monte, bueno, pues salvo que haxa unha actividade prevista e controlada, como é o Monte Castrove que falábamos antes no caso de Poio, de forma libre, intentar facer isto masivamente non é o máis aconsellable. Primeiro, por comodidade propia, porque poden atoparse cunhas aglomeracións que xa, bueno, pues fan que o desfrute non sexa o mesmo, e tamén por eses problemas nas pistas forestais, nos accesos e nas saídas en caso de emerxencias, e tamén lembren, se finalmente o fan, se o monte o lugar escollido, lembren ter todas as precaucións posibles e máis con este tempo que temos, o risco de incendio é maior.

canción máis a nosa playlist de Eclipse de Ruta pola Provincia Podemos, e ademais coa sorte de non só tela na playlist, senón que seguro vai soar esta noite en directo aquí en Pontevedra. É o Eclipse de Así de Cars.

Porque Sidecar sea banda protagonista esta noite nos concertos das festas da Peregrina. Coincide Eclipse coa nosa semana grande de festas aquí na cidade de Pontevedra. E Sidecar é a banda protagonista na Praza de España a partir das 10:30, desde que xa pasou a Eclipse. E tendo eles unha canción que se titula Eclipse, pois damos por feito que a van interpretar este 12 de agosto aquí en Pontevedra. Teñan en conta que é mellor organizarse. Moita xente, xa comprobamos na rúa, ten xa a súa organización prevista, ten moi claro onde vai ir. En función do destino se teñen que moverse. Tamén desde a DGT insisten en que saian con tempo, que evitemos problemas de tráfico, aglomeracións. Non sei se é necesario, pero incidimos unha vez máis na necesidade de ter esas gafas homologadas para mirar directamente ao sol. 120 anos de espera, este é a primeira eclipse total visible desde España, desde a España peninsular, desde ese momento, desde hai máis de 120 anos. E temos a sorte de que Galicia, precisamente, estamos nesa franxa de totalidade. E xa fixándonos na nosa provincia, temos a sorte de ter tres concellos onde vai ser total: Agolada, Vila de Cruces e Rodeiro, e prácticamente total no resto. Como consello, pois basicamente se van estar na cidade, se non se van mover do seu concello, se non van facer nada especial, escoñan un lugar con vistas despexadas cara ao oeste e xa van gozar deste fenómeno histórico.